Dik itu ki atli ki rwai we put the highlight nga film Anjana Anjani pun buat se rwai hawa hawa nga film Rockstar the point chabukut yang ke program ki yang i ke program ki rwai nga film Hindi.